0: sini moni kulanga isi sur radio Maria Côte d'Ivoire mbo gwinga bo famani otielie na ikirain ba joachin wafa yamende kangale kikli na ma isi esu
1: ba bon jole c'est que pour le dire mais du moins on est à fait ane mamu sini ay unene amudu manuti sange nkunu jo afin que be frère gam fe nkurunu jugwayi nyenene ngamo chris oni ya sonu moti yune idumanuti ibo jesus yi asonu sonu nyori juma di fue somu benukun ye tromo ya mie ofa shwali mi yole ke kainu ande kwa kwan kre amu lele ma amu wi ore wi ya mien de son ko fin yi la la fue nu ofa fiali sran kwa biun sange sien ye yamie oyi ingru okri samu afin yamie kroke samu beti anyabeun oni itimi mola ofa fiari samu anyabeun oni timi yoleke kriso tran amu amune banu oma amko di akunjwe yawrolo kriso inde nkakre amu kranio ye tube kra before ye fa ngurele kra ngamo ye si ye ofa kre wa krebe ninge ye so koina sramo be kra ni kris bayo muaku isoti nyamende nyamende kan le sonu ngama mfema ipa mfa kris itimi mo o minu o mami inwai ke miami va di you ma son pa ane mamu nyame bo nu ande o
0: ila ya mi ansi na cheni nyem kangale ki kline ba joa chen kanga fa maye e ko juma ande ngo ti ki klele ken son ti e ya bisa yu ndenga boni fata ma ambisa an ya mamu polu moya le polu ba joa cheni ba noel ba noel mo le polu
2: polu oti
0: wa klefu wa kuma sanmo klefu wa kuma klokro mu jiji meno e ba so ke mo le polu bobo
2: polu oti ason takafwe
0: yo
2: ti ason takafwe
0: yo ba joa chen
1: polu oeli jesus yi jasi fwe
0: yo
1: oeli nolo bo fwe yo kanya mien de o kanya mien ni iwa jesus bo nwan de o kre me fwe mu
0: yo
1: ye mo kre fwa ba kuma kolo fwe mu ni
0: yo afin il faut mo kre ku mani kolo si mu o se ri ke ani mamu amu du manti un ni sangue nkun ojo afin ke mi fe nkuru nu nsukwa ni ne ngabo chris o muni asoro nu mi unenu guma so gwebo
1: Mhm. Kotelio.
0: Ba Noel.
2: Baba.
0: Se kan ora kwa mun kan o kun mayo.
2: Ago to polo kan so o tina bre.
0: Yo.
2: Ami ke nyame bobo obori ma ne libo fa ju ebre de ngwe enzo. Ti ofa apaso akunsu ti de fo e. Ofa omai. Ko oju blekun oju apaso akun ebre de enzo ofa de fo kun ofa ba sen kwa kwa no esi ke krisio. Asi sana no. Voya nya bobo lende no. E unke apaso so bleso nu apaso kri kri so me su lori e seranga bo e o kan de kri ribe mo ya me kperi ka o kan de kri be e kla ese ke noi isi israel i ga fenga mo o fe i e jipulon ya me kun ba o apaso ran fre e kla ese ke yo le moise pe kun e apaso ari ngo e nga mo e su dongo e nsun seranga mo ya me fe ribe ka a wa le yale ni krisimo ekunderi ema nu eune nu lele moya ume sange eri en dongo ensu wa wenu ya si iso jesus i jumanga bo odiri mo oseri akoto meke oni fatake nko na nikufre wa gwebo ulikufre nga mo wa gwebo agwa juma so ebo yole binga mo be so nyamie wa wenu akoto polu osori nyamie wa wenu kosori nyamia wa wenu inwandi akunu jwe sien afin jumanga mi afenga monsu fen jumanga moe mi odiri yele nga monsu gweboe sra kun okuru sra kun sa moe oteke ijuma wa di juma kuma wa si moa sieti moa akile sana kunkulu isofo isa oba obubu majuma so obubu maswa so sanko ataka swaso so ya matrie babu andra se ke gbonfo so ya na bre bi grave gbo fro o ti ke gbonga mo je su takarin isu ye si akotopolu obari ataka so a fe nga bo jesu nwini ngine nga mo jesu nwini akotopolu ko nuke oso fe ngba so mi ko sike yo o jesu ya tinga mo e bolin so ma mi o kai
0: ya mo na ba joche nyo mo nkaka jesu ofuri ya mesu won koko kin wa bre nu so fa o fe va bre la kotomo e fe ke pentecost no pa we fe ku ngba so yo kiri akotopolu gi mandire nyo
1: soti ke wa we so on malo ti ma buka fue Paul kwa nyame wati odima ya njuma
0: yo
1: afi kama boli wa fue ma je ne sais ken ko na misi wa blamu
0: Ou ka fwe kun.
1: Ka fwe fwe so. Yo ou ka li Paul, ye ma boli yame juma nyo.
0: Yo.
1: A fin bo bole nou, Paul ti ma, Jezui,
0: Isu fwe mye,
1: o ti men, Isu nan fwe mye. Sange, wawe ou fwe, o yili un glo kre li Paul. Yo se ke, a si kone ding boko.
0: A din kone le mye.
1: Kwa wou ding kone le mye. Ye Paul bali, yame juma nyo a tiling kou suma mwa wawe fwe mwuke li.
2: O yi tan tan tan.
1: Ye, o boli jasi, o kre fwa mwa, kre mwa, sana mwa, a wulu nou. Kromishu na mwenu krefura va kuma be tiri juma ka akleri sam
0: ye Paul ya fe menu mo o kwa grama guma dire dio
1: yo afin ko se ken kwa grama ye man so ke po son dia o si konye dino ibo bole nu afin a Paul bon o va kleri sam mamu o si ko ti dan o kleri Jesus ya le o kleri Jesus ni isu ma fo me ya le dan se ka mo Jesus va fe li Oseke, yo, kadu juma kba e. E, nanan vamani mini ya mamu. Yen krebe yale nyo. Mami ma fe sa fe so miye. Mabe krimi ya fe so. Itin kwa ikinama, kande li kanga uru. Be uwasin ule, uru le. Senjo ule, uwen kpe. Sekuma ule, ngira nukpe. Ndi so juma yale ke, mbwe so juma. So ti kun le u, so ti bo le u. Mpuli son fami u ne vama. Ngira ma, sa kande, mba, yeti kinka.
0: No, ma kreke la, son mke polu si mangre le. Ba noe.
2: Ba ba. Ya o ase ke Paul won o grama juma so. Na wole Paul ti ya pafo e. Ni ko bo o krisna me yale iso blenga le nu. Woni blemo e nyamia ni ayi me nguru ni akreme yi. Nyamia won ke se ofa a Paul no won fa di juma yi. Nya sa su juma nya sa su sa ba. Ya mo pa le Paul e mo ke blakun. Ngi la lokun na ya o yiru okun. Blakun bo o sima nyamia oni won be o su ketre Iwon okulume isa beja iwon gabla nyo Ni fon gina ogina sien ogina klamo mi mbolo Oli iwon klamo ona oku sre nama iwon son okuri Iwon yo like nga moyen kunde ke afayo na manya likiso yo re Kona koku kunde gira Gira iwai i iwon flensu Anze gira iwon gamo a ubai
0: Ini iwon flensu
2: Blatain gira blata koko tu en frenzy fa blem nande oso anyele blam wa ese
0: ne mo tra
2: ese ke gira en ko dio ne yo dio
0: yo
2: mo ke okani so mo okru ko eri ke so mo le sun mi ese oko ekundele kundele nu ko fario ori won oko ofari ne yo ko fa ko ori mo ofama gira so mo odi mo ke ma menu ngwa On wini won friends we twen re. Takun ofa koko mani. Sranga mo won di juma so fa mi. Ye koni juri lo. O wi se like o se anyani o asin kan mo o sike like ngale inyale tike gre. O se anyani ngwe nyo won nike nga mo enyuri. Mo en fa anyani gra in won friends we. Yo we. Ah! Ke ngulele o nu sa. Ke kre o nu sa. Ya pa o nu sa ngotie yo. A fama kuro lenga mboye, a fa kuro nene le mwa o li duri lo, a ko mene, a fa sakpekpe li un bobo, a fin a yiri o kuro le ingro li katye ma, ne ole fwe son, a kula dima o. Nko tiye a kula fama kuro le kumbay, nko tiye a kula fama ya kwa kumbay, a fa kuro mo unan mo unan son kuro mo. Nwe, nsoke yo, yo lenga mboye ili mba kula fanyan giranga we, yo na yo, fa koko yo na ma, unan o kuro, nike ufure numale, mboye mfa yo, na akula akuru ngungale wa akula akuru nya ke ifai kan ko to polu ndegbe kun de so la lo songa mo sina son dili okpe nkru ke bien sombo o wo mo krinyene ne ke sina bi mo be o kronsu sina bi mo be o meinu
3: betike kre betike kre bo fo fa be di juma ko fa be di juma ngabe yen yo le sram be bole ngabe yen yo le sram be tikpere ngobe yen yo la vie o tike kre kum mo o benu o ti akpaku mo o benu senge kenya mi koko fesoro sramu mo so fa di juma en baba mi me ngamu nana ngama ya mi en on i juma on ya o su kekre ke inu ye ba Paul Kranya Panyo. Nyamia Feli Fangalie, Nyamia Feli Timilie, Nyamia Fela Wesalie, or Fawle de Polinu, Yam Mayo. I can let you drink a Paul Wanko de Jumano Gramma, a fee, or Sisanga Bowesi, or Sisanga Bowen, you know, or Sisanga Bowen, no, my milkai.
0: You want to get one acronym of Bajamumi? Oh,
3: always,
0: Yamoki. Oh, Jesus, yes or no, no. Oh, you are pulling all your ligament if you work. All your ligament if you work. You can't carry on beside. You man about this, but my team and Paul Craft can't carry your ligament if you work. I can't be can't carry.
1: Yo, look at Kundela.
0: Yo,
1: so I can buy what we move on. What you can't find more than
0: tea. Can't
1: carry. Can't carry.
0: Eh.
1: You man all your ligament if you
0: work. Yo.
1: You man about all dili. You look at Paul now. O takalia sonu kromesu o sini
0: nga we ba nu fa bubulenza
1: bubulenza o takalia sonu kromesu o sini o kania mende o sini se asonu mo o takal mo na se o wan o tio me e nga wato ason son noi kana san iwo pol o suma san
0: o tio
1: anje iwo pol ku mon sanu be ko o ku dulo be ko se se son dem o vi iwo asonu pengbem asonu na ore amuni asu A fin o seri kun ke ken bari amun wa nde nga mo kan ni mo amutili idumanuti na filisho kuju ken ba kuju ekun mi ama sana ko ma mi ari ndi sanga yura ura isa enya ke ndi
0: ko ti yo
1: o se ke ngrama fe sanga ngrama na ko se yo
0: yo
1: ka un kumi se kun mi ama sana ke ma mi ari ndi sanga yura ura isa be dirike be va di ame ju ma so ma rapport di na vre i vio vre o cheni
0: yo Paul Guman di Blessonu, Oclavio Comani Colosseum, Gabay Cavinde, Oclavio Comani Corentimo, Oclavio Comangalat Fumo, Igan Vetitni, Timotemo, Osumabe,
1: Osumabe.
0: Emma, Paul Guman, I was a Kenfei, Yamoki.
1: If I call him back, I didn't buy way.
0: But we're cows, I know.
3: My way,
0: you know, Yamoki. Well, Cabezel can so Kayako, you know. Ose ke tromonya mie ofaso ali mi yole ke kan den kri sambe kula lele ma be un wure wei ta un wure wei
3: se au bakun
0: yo
3: na apifo na anwa fe ba son susiman wure e si ya pro a nengen fore nga mo e agrambo anwa atume kun le kya nu ndele nga ma kan ye wa fa yo fa nya ka kire ma ko to poru ofa kangale oti trokun oti jumakun mo ko oasiensu mo ete ngwanu oti jumakun mo ofa ka edidi aso no oti makae profa jumanga mo ediensa aso no oti makae fiesu jumanga mo ediensa mo ko ejunyunu ko won bon e afoyin wa ukasu tinama e wonu andreti keke nyame juma oti makae juma dire oti ma wa fa kangale sa oti makae Jumanga boye di sisu moko ju blem ye pe kun ya fe wa ma elo mi keke. Blebo ete wa siensu. Jumason ofra ke edit e wu jumason noa. Yo le nyamye jumanga bo fa takari etisu. Ofa takari ap ko do paru tisu. Ofa te ko bo ngo etisu. Ofa ka takari e sna sanga moye wa fan e bo ba ju asan do ma. Me kla ka bo beti nyamye juma e difo. Oti tro so bo nyamye pri ofa takari etisu. Oti ma tro ko mo e ko ko sike of ka e ko sike ya fion. E ko tuge ya Attention, Sanga Trosso of Raka, if I were Lena, a Giaviri. Giaviri and Yoloni, Yolikangamwe, a co, Moyoko Lumie, a mien no,
0: Yau,
3: si no, Yaurola, Finch, you say, you say, canica, now let's sou, or co, no coco si, or coco si, can't eat Nauremo. Ye blegamwe, eh, me, or Jao, a une, no, lo, bless all in no si, ye, coco, Lumie, you know, Yamie Guma, or Lema, Lore,
0: Jamo. Ba joachin en yo mo yo musa ko san kun ke ofta ke asoron fue kun sa diguma
1: ofta ke asoron fue o diguma
0: yo
1: fauka ini amamu
0: yo
1: fauke me ma menyu pa
0: yo yamu ye kavas kanile isotronga boy polu oswari wa ogweboke ma eunre wi donga su sangba wa unyamende we wi ni ole
1: ile ile ni donga su ninge banga iwa e awru ai muni ngba we
0: yo
1: alike amene le kwa unre wi
0: wa we no te
1: fai we ma asonu se kuma e fai su esima
0: yo
1: ite kwa muni e kwa muni ingwi iwe ingba we
0: nke kanga ba noel fa kambaleza iwre wi nke iwe iwre wi pai ngoti ke ya urunya mienu
1: yo
0: ya urundo afin aussi de que guma soy dire nu a fe unu se ne kana fe zo ba be du ma be gwa ti tunju
1: yo
0: o te ke ni jesus e wuri e ke ni ken ngi unya mi ya urunu ya munde so yure donc a suite ke te baka
1: yo
0: e te tuer fort e te fan de son ya jale se ne kinga we e yue na ti ya na ya kme na na ya urunu mi ya urunu nyamo kan o san fabla
3: kan o le
0: yo
3: nde ga me kere na ya puro mi an sia o sanghe ngula si ke enwure enwure pa kun ebruso sabo te man se ke enwure en sabo te man se ke enwure yo le ke nyamie o jiji sa menu kre i soti e sa mi me ju o fa ka fa tu en foka nya Ibobo ndanga boy moizi kreri ngabo moizi kreri mo efley nombre nombre nulo
0: kage dan ipele
3: ngabo be fa be kari sramu be fa be konte li sramu sa e ken wore kanganu be fa be konte li sramu lengale nyamie yi ngurole kun insike ngbanga we mo siso inwo yo apaso nga bo be sei egipulo mo lele bo be fa be ju sina yi o kansule ba ba nyama betisa ba juma likanga bo menga bo mvlika bo nyamie kreli mo oti kasie bole mvle benga bo be fino pa swaga bo be fino mo be juri le menga wa uruma mvle bole kasie bole mvle sonu okumbe inwo okumbe inke kre fo esomu amone ba kete fo esomu okumbe na benga bo be o ba jale nu le be kwa fa be tube unfo Baba, e kwa ese ke enia mwenso kreriwae. Baba, e kwa ese ke enia ti menso ndeyi. Ne, inke kringabo ete kon, nyamye te boe. Inke kringabo ete kon, nyamye te kreye nyene. Nyene nengo kreye leyi. Ngo oyu na e janu fwe mu, mekula be sike niya sanga boye. Mini hanga e ling, iti elinga mo nyamye kunye, iti elinga nyamye bufo ye. Sange ne ni ne ete inke kreson ete kon. Ye manse ke yo.
0: Ngabo baba joachim ifai kendo klike ebrusu
3: yo
0: ebrusu
1: yani baba kike
0: si so tenga ebrusu
3: ebrusu
0: ndenga bakundele atin atin kole fuwa nuekun ndete bru ima ablana
3: yo
0: oleikun wa israel fu mon kanga obi ko be kwa be di afwe yana afwa blasan ati na baju kanga bo nyami wa biolo na sanga bo owe nu ele ke esika nyami mlangule
3: senga ke sen
0: ebrun ebrusu
3: kurukuru die
0: kurukuru ekun otike un eke won isimaso njamu na
1: iti nga te ke banu ka o ifeda e fasi twa kuro e Yo le que on venga por beu cloro. Yo mando, mori nega ba no kele ngwe. Yo no no nga ba kele. Ah oui. Otili ke kundele.
3: Otili ke krele.
1: Be si so.
3: Ko ti wo.
1: Be brusu. Te ma je ke enya mu wo. Yo le. Se ka mu bre gre, un ma brushu e ma.
3: Ko ti wo. Ma mi ukai.
1: Ma ba di abadi juri ke.
3: Yo. Ma mi ukai.
0: Yo nyamo. Ka e ko e no ka e kon. Be se di ke nyami o yili unguru lele. Nyamie oyili unguru okre sanamu afin nyamie okruke isamu besi anyambeun oni itimi mola ofa fiali isambeun anyambeun itimi soyole krismo otra e aune banu oma amu kodi akungue i aurulo ye mva bisamu no fanye akungue so anze nyamie auru owo yami auru yani yakun gwe o unifa ba noel
3: yami ya huru
0: avi
3: o yi itna ole
0: yo
3: ke enia e mai etisu
0: eh
3: ba ku e un nguru lo fai e wa nguru ba ku nguru lo so e buke nguru lo nguru nguru so ngole
0: eh
3: yo tinya mi ni keke ole nyami bokun ole nguru
0: yo
3: kembo nyami e umi e kla ese ke o tranguru lo na ma fere nguru nguru nyami ni
0: yo
3: Jésus kla na wao o yiri nguru o kleri ya kotomu eli eli kokon nyami den kan ke o wuru nku enu
0: o wuru di nyami mo pe un eh
3: be fere yi eh nku bole
0: eh bole nu
3: eh o wuruli bole nu pekun o tuli sanguru ole
0: eh o meni unsu
3: e kla ese ke nguru lo lo nyami o
1: ya ku je ju bo ku su ko
3: o meni unsu nguru lo e kla ese ke nguru lo ni ke fois ngai unwe isino lo nyami e i kan vule nwo isino lo nyami e ya yi ajadi vule nwo isino ye nyami e ivle owo mo blo fun fleke royaume des cieux anje royaume de dieu nyami yi famie ti vren
0: vren
3: bi tran vren nguru lo yo loti awurunga moye akoto polu kende ni afin que je suis me wuri lo be wolio ka be keni lo be wolio bianga moye boidu mai kirale oni un enokumu nguru lo ye be wolio ma ma o traya kundanu ke loye nyamye sisi clac clac clac clac clac ngabo eti ifwen loye o sisi tranvle nyo ba jo chen ato
0: na
3: ngabo ba jo ngamo eti ifwen ne yo
0: ba jo chen wa kanbi kanze kiranie e klanga o ye isi ke ri kingabo yo oti saun onu manotieno
3: oti wo
0: o we no o ngulo bi singulo ye bi kula bi nyo yamne kpring kusma otima notie otiki boti sound isoti injole ngabo ye ifai unke yamie wo otiki bo ye o sound nguru onu masie onotie no ke yamie boli me ise ke you are way o katan gimisu o klike iwo won wo lo o sound nu e kusma e unne ni abesie yo singe wa we o sound nu o klike nu ma asi notie
3: ma notie nu
0: o maya mie e kwase ke o nguru se se ke o nguru o sound
3: nu
0: na ba jo singa mo nyeni ole
1: nga mo ke nga kro e fe mbuku afi like nga moti sound moti foi ye on mama o tano tie nu
3: se ko ni notie nu fatama bobo
1: notie nu fatama oni atare ufu yo ra mi nya se no tete mi kai sako malo jo inte
0: ogina ma ke inte
1: fatama ye nya mie ya uru lo ibring mi memo ikende ye fa kende sanga donga se mo pon ya wen nu ke nga mo ikra ikunde ya fti en suwa na ya ju lo yo le ke ma se ke nya mi tran ore yo le ya mun ba
3: o ti o
1: ma ya mun ba nyu wa mun ke nya mi bobosa ma ya mun ba nyu seli o itrike trike karusa kan pa
3: o anya nu tranvre
1: ke e fa nya mie a wulo ati yo le nga ya bibule afin ka ina e ku nya mie a wulo e boyi ati nkole a sien soa yo le ke je di kan ni kolore nde krerie ni wa mraiti ni bon yo le kolore
3: kolore
1: ke akuru kolore son mu fa ni mrai kwa kran shu yo ke e nya so kolore son mu ya bon nya mie a wulo ati isu fale
3: bo
1: ku lo ye ku tra ebo e ba so nu ebo etin amende ebo elafi amie suma yon ela amia se tien kura ma e buya kuna ke amia uro tranle e bebo ya mun banu ma ya mun banu san ne akwa uru ya amia uro
0: ya fa kan ba nyu omo mwa akwa fe on tranle fin ko uru ngbi ya uro
1: sie
0: na se ke ya amia mo yo tin amia mi ni amia
1: ma jo di so ke ambe kan bo be yip tu nu lo wa mura ma tien di le tranle wa ke wa ka tien ju wa la fi ya amia so yo ti fien
0: kristi so mo e kan onde e kristana mi kura e tunde mi koko ga bibu e fa ngure re kura bo isi e fa e kri belike ngure nga isi bo e fa e kri ini ama melike ngure re oti dike boye oti nanolie sanga boye o sima yamie e classico sima ngurede afin ya kunai onuma oti ma ukelwa onuma yamie no o fe ya kunali en faure no tienu kanza nya bi wonye ni anya bi so san mu anko e pofo isanu isofo le mangurele isonti yo frake e fa akuna moti san moti yamie atiensu que va a jugar sin vacante trae caura trae no tu fue strange malo intento o clique y eso no fue mover que
3: es un traeño o yo fue
0: nzolie
3: nzolie
0: gaboñe kan yole na kai ko en kai kumbese que son tiña miende kan le sonu ngrama enferma un fa crisis y timi mo minu mo ma o mami o mie que un fa diguma son na guma wa ipa
3: na ndebo ikani kirabo ni ole
0: yo
3: se awan agran ikusuma vie me ole menya timande so
0: yo
3: esi ka inke krefo ni vie ma sien wenzo
0: eh
3: se ga ja simbole mu oti guma ko ya me bobo of amani o fara ma ga ja simbole so egrin se agrin ngule nga mo o nu se sana ko timande kun o se kusuna kula nyaka kire
0: keke
3: ya mi ndeni okachi yo ngule le nga ba o ya mi ndenu sirangba o me pe ko nya mi pa sram ye mu won a metran le na me fan de son mfen son gu fan ngure le son fa o ti kengele onga mo nya mi fa son ngure fa woro nu onga mo nya mi fa ijo le son fa woro nu sram me ijo e fe pa sa pe kwa dia kunu gwe nya se sabi a to mo fe nu a wora nu ndenga mo asila mo e wa million kunu bo babo wa inguru o tuibo fe fe fe o pon wora okun pe kon bo mo an ati de brin pe kon o wora sion nya mi afa mangure so afa ma iso fo mu na wore e kula itrama ashe ngo yes ken de so mo se owu na anya man sna wa kan krimo akura ku ken de mi toy ke afa mi toy su nka bo awura buen ka bo o toy su bobo zai na wore o enu ni man iso tie man sna mi mu bobo be ko be ko kun be un iso tie man sna mi mu bobo be tu klo mi su ko ma fe e kula e kan e kula fa un blanka bo e fley inquiry oko wandi awe ame fed mabe mamike ni frena omi awra bu son son timo jawri klonzo ko ri yo nyama sna ku bwa ku fo meke nia ngaba en uyen wasi de ka mun cheno on sai e la fisu kes e afem mebie ya nyama sna wa nyama sna a fama ndeso ma fofo mu be ne do bon tu peni yo o tu peni mo ri ngene wa ko mu ni bobo no o tra la ali o seri si bari okun ye nyame pa sra mu be ule ke be tu efo ke be fande so be fo be mai na ma ya kra nya ka kire na ma ya ka ki si ya si sa ke kre kre me wa ye se e wa ya fe e o mo nyame fa ndi tro so fa tra ka li ti so fa juma so fa tra ka li ti so fa o re li sa nu mo ti ke la krisa bo o we sa nu ma se ati ke mo se na kro so ma kra wuru nu
0: eke
3: ati ako to polu o grama yole
0: nyamo
3: so o grain motike wa penya mi ya tinsre
0: yo ske politika o grama inde fer yumo otiso ke beurie afenga moya di ino guma ya di ino ya se ekwase ke ekwaisi ino
3: yo
0: senga nya mi ya o le manwa yele ke imani anu mamu bete o isino o nu kende so beti na okabiri na bi fabi klibi mariam
3: yo
0: ison de igu mariam ole manwa ison gure den kusuma nyame yoma se ami ma na ifa kredi e un don asun on ke kan kri imam na nyame guma ole magira ole lele sna kuni ikin kasin na ngabo guma ngabo feli kikli
3: ya biere de
0: ya biere ye aguye na eni abama ikwe kun na atu ibo kan ikun
4: mate mate.